0: kanji tole ya nyang ge chabu cha cha ta ti ne ju chun ju dun ju yang ji kilan ju su su ha ko
1: na oh ju ban
0: ani ji pu kim ne su ne ne ta che shi ti kyo ro shi on du stri ba
1: sle oh ju ban
0: pa cha ki to ya
1: ji ji ji ji
0: kande lo re pi ki ka chu ki kyo mem su su lek si chi
1: Yagen nam tu ta tsaw tsabu nam tu da nam gyu yin ba cha chen ge la di xia ya tu zu li ya de ji jian ko cho la ge di cho la zhe ya san ji ke ba yu na le ben cha chen gong ge tu zu li ya ko ku ge me ge yin ko cho la te de o ri san de da tan de tu zu li ya di che bin ne tsaw tsabu yin zai gyun ran yo ma ji sun ya ji yo de le
0: jin jin yo ma ne ge la
1: an le se
0: ta di ge lan zu di cha lo se ta pe sha ne ta ta wa chi de ne sha yin ne ya mang cha shi di ku Lokse gang tanda tienda di logu tienda di chu guo xie
1: ri. Oh, kashi guo neng gu duan. Yang kashi nao me chi jie da gu rong o dang gu a yu a yu sam san xie jie be yang yu qi xia ai ma na bu qie. Tie gan yang du si jie be di xia na nian zhe duan
0: la. Ri.
1: Oh, wo ding zhe yin ba qie xia bin ne ge la yang ko lo di ma ta de ge la ge sun yang logu di ma tian di ma de ba la. An zhe yin du chan ba nam gu ken zhe de qie ne ga yu na la.
0: Da di zhe xia gin la. Ken zhe xiu re. Mortitik zi ta loo tanda nemiya mangwa da nda shiyo ma real ta pecha shana kato kya kya shiyo nupay to tochi ta di shiyengi tanda ting saa nganzo mortalik zi nyam chaga digi na yaan chi loo zi tanda loo kush goya shiyo ma real yaan di tiks nondri shiyo dhuri
1: ila ta
0: kesi mortal nyingba raan chiya nganzo tanda daga zi ki tak kato shiyo na kya kya nana shiyo na yaku mewa cha sha Ante ina ya tembi tanda lokzeg di logu di kuwa na nangdaa mi ndoola.
1: Oh, lesa.
0: Mota nyam chaga ina, anzo tanda lokzeg logu di kuwa ka yaanji kuwa chaya di nalo liya kanda tanda mota e nalo liya tanda kanda di mangbu chari ina kung kung kung che tanda pecha ina anzo mala mala ya chitum chitum si tanda di yori ina chating, chating shiyo na nalo liya tanda xin xin si ra ta
1: kya xin xin ra
0: di ba kong zhi xi fa dong kong zhi kong zhi xi kong zhi na lo liya tanda cha ti mang bu chua ri ran jian si kya xin xin ra tuan zhu di xie ru ri la zhu ri di la wi na la an zhu tanda lo ba ya wi na yang ka xie ji pe jue ta me bu ta yang di xin ki na lo tanda cha ti tong bu cha che yang xin ne ji ta mo zhi di yang cha ti sa bu shu ta pe cha xin na ji lo an zhi zhang ma zhi tong ya da di xin ki tan ne mya ka she pe jo me cha ne ya o ti chola chi chu ri la ta mo chen nyam ji ya kan de lo ra cha ga da di na lo le ya ta da ta mang cha si ti ri cha ki la an da jar men di shural deshi deshi ni da de ne yan di shukche yori kila
1: oh
0: lese ana gilan jo da da toyu da tin de ina ya gyage shun ji shi de zui ne yan di zi logo go ne le de ge zai na wa men du
1: cha di di
0: la ya da di ge shira yo ma re kila ta di na lo ne ta da ka tu shun ne kan de lo ra mo zhe page
1: 개개준
0: 토이나 로그 고야면 돌.
1: 너는
0: 나가서 좀 속진다. 티싱기 단단한 저 모닝 블랙스이나. 인디 로그 고는 되게.
1: 너는 레세.
0: 너.
1: 간단한 나저 배제 매배 규정 것도 사나야 기랑 코인 바차샵이는 단단 개라게 소야난다. 지단기다. 랑코망 체르발 개라.
0: 너는
1: 레세 되게 임바차샵의 로그도 고제샤나. 로그제디 촐라마티바.
0: 라디르바 격제디 테르단제 뉴제디 디마세 단다 디르자긴라 단다 좀 카가디 껴뒤잖아 욕도야다 인제긴 거 잡으시도
1: 노 레슬레세
0: 노
1: 롱난 좀 추 망부치 사제 람고가리아 사제디 뒤선바 디 랑코단제 뒤선바 호프가 카가디 껴규 메브베긴라
0: 라레
1: 어 레슬
0: 다디 카가디 디체면 까바 차샤네 길란 좀 단다 디치구도 인지 직 팅만 니숨 스티아스 메메
1: 찌찌찌
0: 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 카가다 카가 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌
1: 찌찌
0: 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌
1: 찌찌
0: 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌
1: 찌찌
0: 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌찌 찌 근데로 집에 설치 안 되지 샤키나 뭐뉴야 지들샤
1: 노 레슬레스 양준이마 니마 이제 군유 얘기라 나서 다 자진 침부 추 킹된교 거기 랑가리아 랑코르단 차베 제리아 다 랑가 감살레르 발 감살레 사순데 하다 랑코르키 카카디 지지 제비나 디 코나로리아 푸다 추다 딘제 데된교 되게 마 용그리스 이제 왜기라
0: 딘딘데는 근데 쇼링이나 요마레
1: 아 레슬레
0: 그 요마레 다 계속 추베 문네랑 축점을 치는 그런데 단다 예 기나시하는 신 우리 어
1: 레슬레
0: 콜로라 추기를 치는 그런데 단다 가미아다 다 추디 마데야 치들시리 신나다 스티치도 많이
1: 기나 아 레슬레 로다 단다 기나게 소야 쳇나다 기나나조 추 키르데베 딘제 람몰이야 람코친 차버발 기나 람코친 차수나 능안나조 기나다 디 kanda mangyu chige me she ta khaga na zu ne ri kanda chu shu yong ru ba la
0: la de
1: ko ti chum la ru ba ge la
0: la de
1: wo di yu sa ya chu chi le du san ba ni nga na zu la mo kam sa ya le cha su nan di ji ge ta gyu de ge des nan ka yu na la
0: ta ti canada kita nang sa da zu pe shu ne pe na lo ne yu ge la ken de lo kam chi chi mo zong zang 더그제 낭담
1: 되게 아 감주 예브레
0: 신기
1: 클로 유스라는데 진짜
0: 어 그래도 단진도 전에 감시 좀 선자 그래도 근데 또 낭세 먼저 단주 단데 배워 먼저 캐시브절이
1: 어 레스
0: 야도 티좀 돼야 가도 전에 낭세 나로 단데 먼저 있는 강글로지 샤전 전보다 차차 슈셈 선자 아 디유리나 자리야 그사할 자춘윤들이 약게디리
1: 아 레레세
0: 단주 pen nalo de ina ya ta kombo pa phi we chen da de ge ya de ge ze ya chen ge yo ma de
1: sa chen nyam tho yu zar ba ge nam she gam she che yu
0: gam she che yu zar ya se ma de ta di ya ga na da de ne ge lan zo tan de di yu de sha zhen chen bu che cha le ya ya ma ge bia chi de ya di di shi yu ge lan tan de ga ge shu chen shu yu na zhuang jia chi si de
1: a le le
0: zhuang jia chi de na ge lan zo tan de yama kyebya da tanda dindre shiri gila gila ngonzo tanda kangbaya dish meme gila kyebyeshu nuf pensha sudon chima sopso dangam duwa
1: wo
0: dita jikba shiri gila 다 디 기란즈 탄데 모제 티줌리아 디셔야디 기그란제 디 간리아야 착보요리나 도로도 없는 람사직마